nga kote bia nga kuya ukwa wendo ni kila mwame kikuitha kicho tiki yake na ala tiki yake na Felista sio Keleopa tiki yake na Unisio Jospot nyumba ya nyundo mwaka.